0: dra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
1: Ah, strankinja. English.
0: Å oh, nei, det slær meg.
1: English.
0: Og ikke slå så hardt.
1: Hungari, Hungari. Hungari.
0: Få fisk en liten stund. Å oh, nei, ikke slå meg, det min grunn også.
1: Ah. Tako mlada, već mađarica.
0: Nej, gå din vej, jag ska fiska här, det är mine fisker.
1: Ja, znam ja, bio se ja u Budimpeštu prošle
0: godine. Rik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha med bort du din fiskejävel I helvete med dig.
1: Ha, bože mol, svi smo mi

0: nervozna tako, a?
1: Onda ide bojke šljuma i deja vu!
0: Malo samo
1: stavim. Bojke šljuma me fiske stavim!
0: Bare så sitt...
1: Drar deg langt bak i underhavet der du kommer ifra.
0: Bare så sitt og la til la norsk hver ånda. Hva ser du ut?
1: Men jeg kom hit...